0: اینجا یروشلایم شلوم رادیو شنوندگان محترم، دو خط مایان همین شب ایدی سکوت رو پیجوز میگیریم و برنامه من رو امروز مایان با صحبتی هوروف الیزر خیموف سر کردنی هستیم. در دموین برنامه من همچون حالا برامدی هوروف الیل خیموف رو همچون میشنویم و صورت هایی که به ایدی سکوت دخل داره.
1: دوستان و عزیزان، تیرسال یکی ارزانشین به مویدهای نیکی و خوشبختی مویدی سکا هفت روزی سکا نشستن لازم می باشیم در دونی سکا، هم خوردن، هم نوشیدن، هم خرافتن. این خاصیتی کلان کلان است می باشه که آدم همه دوستو چلاش اندامش کتی دونی سکا در آمده میسوای سکا به جایی بره. این میسوایی که به نظر به دیگه میسوا فرقش همین که آدم دوستو چلاش اندامش کتی همین میسوای به جایی بره، یعنی این میسوا میسوایی تغییر تفیلین یا سیسید این به یه اندام یا به چه اندام، لیکن این بیسوا همه اندامی آدمه، یعنی بدون این بیسوا آدم میگوته. بعضی ها سوال میتونن میگوین امیر روزگاران سوکا ما در سوکا نشسته سوی سوکایی میکنیم سعودا همه کمینه در سوکا بجانی باریم شرط های سوکا بیسانی باشه را بطای هر خیلی سوکایی هستن که آدم ها بخارشن که و سوکا کاشر باشه، لیکن و سوکا پاسول سوکایی اشریت بیرون همین مسئله کردن در کار از خلفه ها همونایی که توره شریعت می دانن که اشتو سوکا در ما کاشر نمی باشه. این دانستنش هست سه دانه دیوال بودنش در کار بید موندن در کار روی شریعت یخی جواب سوکا در بالا ایساد پنه هستک یکا همسای دبالی و یکا مزگن موندگی کنسیانی هر خیل سایی بای موندگی یا هر خیل بالکون باری پنه کردگی همه که همین روی شریعت سوکای بعضی ها هسته که حدیث هایی که سکا پاسول می شود همینه دانستن در کار. همچنین شهیانو داره، همچنین سکا شهیانو می گویم، هم در وقتی که لولو اطراق را به دست گرفته پگاهی همونه ما می گرفته به جایی باریم شهیانو می گیم غیر برخای لولو. یک از اینا سوال می تن می گویند که ماها در شهرهای بخارا لولو اطراق گفته برخا می گفتیم همین شرعه تغریه یا نه؟ این نام داره مینها خلا بتایم مینها مینها همین که عدد کرام دیگی که عدد کرده باشه میتوانه برخا گوید، لیکن خلفه یوسف گفتگیان که مولو ربی عباد یوسف این کس میگوین که زنها که همونهایی که ارسال آمدین که ارسال میباشه زمینی عروی شریعتی ماران شلخان روخ اینا باید میتوانه میسوا بجا بیان لیکن برخا نگوین. بنابراین میسوا بجا بیان لیکن برخا گفتنشان لازم نیست. همچنین جون سوکا زنها میدنن میشینن میخورن لیکن اینا از سوکا آزاد. میسوایی که به وقت علاق داره چون مانند تفیلین چون مانند سیسید لولاو به تروخ سوکا این وقت به تعلق داره که این هفت روز به هر سال هفت روز میباشه موعد سوکا بعد میگذاره میرو. همچنین میسوای سیسید تعلق داره به روز شعبه میسوا پاتور. بنابراین اینا از سیسید پاتور هم از تفیلین اینا زنها آزاد. چون برای که بس برای که شبات مایان تفیلی نمیبانیم، یعنی میسوایی که به وقت تعلق داره چون میسوایی که 24 ساعت همین بجای اردنه نمیشود آن میسوا میسوایی زمان گرما، یعنی به وقت تعلق داشتگی آن میسوارا زنها پاتور میباشن. این شریعت میباشه بابتی زنها. بعضی ها سوال میتونیم که خلفه ما برو خدایش که پینسه بلومدیم همین وقت بکاری هر خیلی جا میرون ویسون میرون خیلی میکنن این میکنن نمیدونم هم خیلی وقتهایی بکاره بیوده نابود میکنن نمیدونم چی کار کنن که همین وقت و ساعت آدم به تغرگی به خودشایی به پاکتگی همینه یعنی آدم صرف کنن. برو خشم به رسای ما آمدهیم هست کتابایی به لفظی بخاری یا کدوسف به لفظی بخاری تفسیر شده هست یا به لفظی بخاری هستن گمارا میگید شریعت میگید میشنا میگید تیلیم همونهایی که میخواین که خدای تعالی بچه ها تینج گردن دخترش ها تینج گردن دخترش ها بجای خود غلطن بچه ها بجای خود غلطن این همین خاصیت کنم باشه که آدم هر روز پنج بند تیلیم ده بند تیلیم بسیار وقت نمیرو پانزده بیست منوت همین آدم وقته میشود که بیوده وقت نوود کنیم وقت کمت میسته این وقت گشته نمیبرا گشته نمیبیا و یکتا خلفه چند دی سال پیش کتو بدن که آدمی که به حالتی 30 ساله درآمده است آدمی که به 40 سالگی ارزانی شده که به همین سال درآمده یا به 50 یا به 60 خدا به محل نبره دانیدن که میگو اما آدمی که 20 سال اثر از گذشته و 20 ساله میباشه 20 سال عمر آدم مرد حساب یعنی آدم 100 سال بعد اون کنه که مثال این 20 سال که گذشت 20 سال مرد حساب یا 40 سال گذشت 40 سال مرد یعنی از این دنیا می آدم 40 سال مرد حساب یعنی مرد رف این 40 سال یعنی آدم قدری زندگی دانه قدری وقت و ساعت دانه که وقت و ساعت خیمت میسته آدم ایزا به درگاه خدا این تعالی دین میتید چنان که به دست که پور خواندیم اینا برای برخت های بیکار به مردا زنها تیرین خوانن یا میشنا خوانن میشنا خاصیتی کلان دارن شما آدم به و یک دانه به تلیو به ماشه پیره میشتیم یک دانه بخاری همسایه بود من گرانش نمیه گفت که ما محل بچه بودیم میگفت که من را نمیدانم که بچه ها بعدی من خلیش میگوین نمیگوین چه کردن در کار رفتیم این سوال در پیش آراب حمید آبی دالوی خلفی شهری تلیو بودن سالهای 80 سال انم خیل رفتیم در پیش این کس همین سوال دادیم این کس گران شما به کشخی بوده که آدم بچه ها بعدی پیشپرده شدید پدر مادر خلیش نمیگفتین که آدم هم خیلی به اینا اخلاص نداره که همینا خلیش میگوین یا نه این کس سوال دادن که همو همسایی ما سوال دادن که اگر گفتم من وقتی زندگیم به خود به خود خلیج گویم در بالی خودم همین خلیج خاصیتش میرسه همین خلیج یعنی من به فایدش میرسه یا فایدش نمیرسه این سوال به حرف گران شما اومد هیچ خیلی بوده که آدم خیلی سوال میپوشته فرزند اسرائیل باشه که بچه ها یعنی اومد نداره که این بچه ها میگون خلیج یعنی میگوین این کسی دنگی خلیج خلف جواد داده گفتن خلیج دائم فایدش هست ضررش نیست آدم به حیاتی بلیگش به آرام مزه به این دنیا به آدم شتم می سوا کنه تیری می خونه نیکی بکنه صدقه می تیه نماز می خونه دونی شرعت به جایی بره نوتین نوارخ شباد موعد همه که همه می سوا جمع می شود پیشوازی آدمیزاد بعدی 120 برامده همه که می سوا آدمه ازاد کرده به جاش به گنه دین درورده اون را می شنانن لیکن دانی که چنان یکی موز است به کاری نیکی خدا نگاه داره جزا است به کاری بدی خدا این تعالی به پیش خدا این تعالی رو بینی نیست خدا این تعالی مور پیشتی می باشد خدا می باشد امید همینه داشتن در کار که همین وقتهایی به کار با آدم میشنا می خونه تفسیر کردگی به لفظی بخاری و روسی که کدام بشه که دخلو بیاد همینه بیده وقتا نابده کنیم همین زخوت من بیادم هست چخیل بابا بیام تیریم خانده میشنن فقط که همین زخوت تیریم به بچه ها به دخترچ ها به نویلا عویلا رسکی همینه تینج باشن چنانه که میگفتن شما تینج باشتم ماها می باشیم تینج باشیم سلامت موعد ما به نیکی گذاره به خوشبختی گذاره زمستان میام نگی نیکی و خوشبختی و سری پوری شود و رو خشم را

0: يكون بدي قدتون سو بدي هروب هلي الخيمة في دربوري صختني سكا
1: دستان وزان شنواندگان مخترم چندین شریعت های ضروری در باره ساختنی سوکا با امروی شما عزیزان خوانده میگذاریم. یکومش آنکه سوکای ساختن در کار در سوی آسمان باید ابالی سوکا یکم چیز پنام میکردنگی نباشه. بنابراین آدمایی که بالکن دارن 3 متر 4 متر 5 متر میشینن بناهای امروز 8 حاشامه 20 حاشامه هستک خاناشون با بالکن دارن بلکه بباری بالکن آنها همسایان بالکن داره. آدم گفته نمیدونه که انا سوکای ساختم بده موندم در بالی و چی هستک فرقش چه؟ نه، باید ابالی بدی سوکا تا آسمان یگم چیز من میکردگی نباشه. تا حتی که سوکای بتکی درخت ساختنم ممکن است اگر شاخه های درخت، بلد های درخت، سایی درخت اگر ببالی سوکا باشه و سوکا پاسول خساب میروه. چونکه باید بدهایی که ما در بالی سوکا میمانیم باید از زمین کنده شده باشه تا آنه که بلگا یا که شاخهای درخت به درخت اگر پیوند باشند گویا که به زمین پیوند باشند با سایه ویشتن ممکن است. همچنین دیوالهای سوکا باید در شمالی مقرری باید نجومند. بنابراین اخیل آدمایی که هستند اخیل پروستینای میمانند اخیل سوزونیا یا که قلنای به جای دیوال میکنند اگر همون دیوالها در شمال اگر رفته می آمدگی باشه و نامش دیوال نیست باید هم خیلی بستنده کار که با شمال باید از جایش نجومه. همچنین آدمی که می خواهد سوکای ساختن دانستنش در کار که مینیموم دیوال سوکا باید 70 سانتی متر کم نباشه، یعنی 70x70 اگر باشه که یک آدم شده میتونه در آمد در دورنج و سوکا شدن ممکنه، اول کمتر باشه اگر و سوکا پاسول خصوم می آورد. همچنین کمش باید 3 تا دیوال داشتنش در کار سوکا. اگر 4 دیوال سازه چی خوب، لیکن اگر امکانیتش نباشه اقلا 3 تا دیوال ساختنش در کار که مقصد سوکا کاشر باشه. همچنین حرکت کردن در کار که سوکای آدم به پیشی اخلاط خانه نسازه که مقصد بوی دمی بدی اخلاط خانه بدون سوکا زده و نشستن آن به ازیتی میشه. درون سوکا دوستان و عزیزان هم خیلی قدوشایش بلند که گفتین حخامیم مانندی کنیسا بارین. آدمی که درون سوکا میدرا زن باید با لباسی پوشیده باشه، به کتی به آستین که در آمدن ممکن است، مرد به قلپاق به کیپ بالی سر در آمدنش درون سوکا ممکن است. بدون سوکا شده قلط بازی کردن، چشک های بیوزه کردن، خیلی موزیک های مونده ششتی خوری کردن، جور بازی ها کتی دوارین به تیلیم با خواهشان نکار که قدوشایی سوکا می باشه مانندی کنیسا بارین. ها گفتیم که باید آدم روی شیرت 7 شب و 7 روز بدون سوکا شینه، باید همون کارهایی که بدون خانش میکرده که بدون سوکا کنه. بلکه همون کارهای چی؟ کارهای تورا خوندن، یکچه تیلیم خوندن، یکچه زوار خوندن، شمارشی سوکای کردن، همین قدوشایی که چونکه 7 اوشپیزین الهیم 7 پدران ما ابراهام، اسحاق و یعقوب، موشه و آلون، یوسف و داوید میمان هستند در این شبروزه های سوکا در سوکای ما. ابراهیم بسیار بسیار از همین با خواهشان نکار چخلی که در شوحان عرف میستگی در دونی سوکا از بس که قدوشهش بلند دیگی آشک داردن ممکن است. میخواه از درن اوقات کشیدن باید در یان سوکا یا پیش در سوکا استاده اوقات بلندی ری کشوی اما دیگه بدونی سوکا ندارد چون دیگه که یبش بالی آلو که میشنه گردی دیگه یبش سیاه میشه یا انگیش یا عدودی آلو همینه بدون سوکا دارمدن ممکنه بوده که کم به عزتی نشوه. همچنین اخیلا میخواین که بعد سودای کردن بعد از نوارخ سرد از خانه برداشتن چا میکنن ستیل اخلاط میگیرن و بدون سوکا میدارن و از سرد از خانه گرفته بدون اخلاط میخواین سرد از خانه تازه کردن. اخلاط بدون سوکا دارمدن ممکن است. میخواییتون تازه کردن کلیان که پیچونتون یا که بدون سکید نیلون مونده از سوکا برارده بعد عبا دادن در کار. همین خیلی که دوستان وزیان خروشایی سوکا میباشه بلند چندین بارا گفته گذشته بودیم با امرای شما عزیزانم که ماها زخود نداریم این ندیدن ابراهیم اسحاق یعقوب موشه و آن پدران نمایه ولیکن در دوام استوری شده آدمایی که به چشمش هم دیدگی یکی از همینا میباشه امیر بخارا عالم خان که در چشم خود همین 7 پیرانی پدرای ما دیده آمده میمون شدگی در سوکای یکی از بایهای ادای بخاری ما. ابراهیم دوستان و عزیزان میخواییم که برخای پدران ما بولی سر ما باشه، میخواییم که سایه خدا از سر ما کم نشوه. انیم میسوای اروی شریعت به پیش خلفا رفته اروی شریعت به جا بیاریم. آدمایی که جای دارن برای اسکا ساختن، ولی که بابالی سرشان یکم درخت می یکم تو بینا هستک می ایزان نکشتان رفته اکنسا خلفه جیغ دونتان گوید این خلفه جان ما میخواهم ایسین سکای بستن ممکنه اروی شد بینید که بالا با ایسین بیتون شده یا که ایسین درخ شده اروی شد دیده خلفه بشما ری خدایی تغری کرده نشان میده که مقصد سوای خدایی از صمیم دیل بجا ورده بر زهن که ارزانش امو سایی خدا از سری ما کم نشود با همیشما ایدی سکا مبارک اسکولش امرا بود تا ود و نیمود بنده شما خراوی لیل بن منخم خیموفت.